0: lọ
1: ajagun ode
0: oba loogun
1: osolo
0: ya le ovifonira
1: eso ni lagbara ti ijoba
0: ijoba limo la le rin o
1: oni kokon yo mo lagba loju o sewo
0: olu si ni goli la le rin o.